0: 경이 다나다 저 담마와이나 머르지마고 다이는 거 흔들 페이지다 정스 다스북 탈라요 아다 통콩라다 제너스 마즈로 상치톤스라
1: 그리야
0: 아니다 긴급성 중국어로 인지나다 다 치사즈니 마스나 주고 저 중사진 다 랑랑 산이다 랑랑 그 님 그리고 코리 송경나 주거랑 랑그 다 코리 송경한테 히다 제스트나 단단하다 님으로 과세인 그 다다다 다이 침성분이나 랑그 침성라랑 그 다 코르그 다 사상 산나 주거다 랑랑 그때 랑랑 그때 요과즈 그만 예 정말 딘데 히다 기도나다 다 정말 다 지금 무슨 다리 송되게 되게 물고 그래
1: 내리 엄마
0: 그다 소다 참아디 콜렉션 중간다 시즈라다는 그 다 코인들은 그 다 쓰거나 다른 게 쓰고 만우다 모르지마 아다 땡그 다지 주누르나 축고 땡그 데르누르타우즈 있는 거 팀다 시즈는데다 티스미큐라 시티 중간다 시즈 사무즈 요타나다 아 다타라노네 인터나다 시고 다 콜렉션 중니와데 시고 던지를 스콘치브레
1: 제제 Rekan da taga kongni da churunga cheli damsi tang cheli ngoftul tani cheli nda tang obchagde jirna chu nyo rang rang satang kangzgam tsoni shena lingag yilasim de chi jengkim songshchub gwenda hi yuqaz chig gunu jila loin gunu ndi gunu gange tani afgalonga tsata kabda ziyonur ngoftuk zgi yonur tani jigintar da jachi lobchgu nambam tsoni shena chu darkab jengkim songshchub jengkim koriganda da gosongshchub yijunda gai chiwa gamag chiwa yinbaag zarzik tani da сомигра та музоянг нанан бэкони чурджиг джема чонсм рап тан канган нара чиг тмуго жужиг ла карам бабкони тмо ниртнг дина конивше кун уч наранг цуанг иг лгланг ла кани чиг юнгу г сема кргч чиг мен тнг таванд муз чиг чиб гуг ла кавшер юмск тани ка гранг та сомиг зутина тинг жужи тевам нара тра чжук нан базр тг кани шена чигше гуг лкам жана чихим жгуг жошанд муз гвабтна янта зоян чиг лопгна ба цунше чина чу мнг гранг лоб жунра кахта к ян чиг jik tangdani kabdaz gina
0: ya ya ya dang ni yang zhe ren ge xi zu ge na ba zhe gen zhe tu ge ma da zhe xin na dong mu yin na da zhong nim zhe tu ge li de li yang zhe ge zhe na zhe ge li ni na chi da ren ge da ni na ren ge pai zhe zhen zhe gina a yang pai di zhong nim de zhe de li hu ni na sa tang na zhe ge zhe ge na zhe ge de zhe de li tong me di na ba de zhe ren ge ren ge da di xin kum тэг чинг маяри дэгч на чуксан гомо ням онд на да чепэр гэ дэртэв чэлэлэ чина чук а хөлин дина да хүнчин дан чуден дүн на зэг чэнчэн дуда дэ да коригра да боцгови асиг боцгови ну да дима я цан да имманан гэ коригра да асо кю ё кой ли да тан ина чэчэн дэ сиг дан сан сан аз ю ну а да тэ тэ ни дэ ли да я зэ коли сан кю гэ да ран сун гэ di cinkum songchwa tunogi niwa. Ayan daga chepar da chukajina yung chukusamga. Mamu jina da rangik nyunga tangyari china yung chukunduga. Ukhinin jina zuyo da tanga zuyo dungzik kishanga tumga gali deli ta rangi da dungzu yugo gorumde di chula sasugi deli da di gakhra da di nyunga tangyari deli u mazi da nyo riri da chukusigunar cinkum songchunga ngayin kacha ndashi wogozi no yon, yon tumu vajari yon sungit na chukunduk.
1: Redi.
0: Zewagala kani yon sugi kita kiwaga lungra da sesun. Tumu tatoktan jari deli yon sungit na yon chukunduk chizuri.
1: Redi. Redi. Kwarinchi, tani tirangu kapdande jiga karnoi gosa, yana titang jirte jiga kaksampi gosa, kapshanandu nikacha uk.
0: Tāngi tā tā tāngilīn tsīn dā yāri dā līyāng tā tsāngmā gā tā rāng rāng gā tā nīng kūr kū kūrī kū sāng kīwa nā chukā kūrī kū rā tē tōk chūngi dā lī dā lī tā chū tāmmūng gā kūrī kū rī kū tōk chūng dā sī chī yō kwa tā sī chū tā ngā rāng gā rī wāy
1: Rī rī, kwa rīn chī Yā, kwa rīn chī tā gā shāwā lām rū андотын тандрв жахив делэх
0: я яан дэм ба бачин
1: яар капс демо
0: я демо